Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.

0: Slovensko-americká hudobníčka Ashley Aberman sa narodila v meste Houston v americkom štáte Texas. Jej rodičia, kresťanskí misionári, pravidelne cestovali aj na Slovensko, vďaka čomu si talentovaná muzikantka vytvorila vzťah k obom krajinám. Dnes žije v Prahe, kde sa okrem hudby venuje aj tomu, ako vie správne dýchanie pozitívne ovplyvniť kvalitu života. I'm picking up cherry after cherry. My basket's almost full. Taste a cup of the sea, they're sweet enough. I just wanna bathe in the blossom. V repertoári slovensko-americkej hudobníčky nájdete pestrú paletu žánrov. Vo svojej tvorbe spája prvky R&B, soulu, jazzu či elektronickej hudby. Ashley Aberman sa po niekoľkých rokoch striedavého života medzi USA a Slovenskom nakoniec usadila v Prahe, kde vyštudovala konzervatórium Jaroslava Ježka. Spievala v hudobnom projekte The High Corporation či kapele Zorba Žeja Budha. V súčasnosti sa rozhodla viac zamerať na soulový projekt.
1: Počas toho štúdia tak som vôbec nerozvíjala

seba ako solo artist. Nerozvíjala som Ashley Aberman. Vždycky som cítila, že mám byť súčasťou kolektívu a prezentovať ten kolektív, pretože robíme tú hudbu spolu. Ja som nehovorila tým hudobníkom, čo majú hrať. To není moja úloha. Oni majú ten nástroj, aspoň z mojej perspektívy, oni poznajú ten nástroj, dohodneme sa na harmonii, ale čo tam budú hrať, jak tam budú hrať, to je ich úloha.

0: Spev a hudobná produkcia nie je to jediné, čomu sa dnes Ashley Aberman venuje. Zaujímajú aj to, ako správne a efektívne dýchať. Preto sa stala absolventkou výcviku dýchovej metódy Oxygen Advantage.
1: Má to dva piliere. Jeden pilier je funkčné dýchanie a druhý pilier je tréning, ktorý simuluje vysokú nadmorskú výšku.
0: Práve počas štúdia dýchacích metód sa Ashley stretla aj s pojmom paradoxné dýchanie.
1: Paradoxné dýchanie je také, že máte opačné prejavy u dýchania, než by ste mali. Funkčné dýchanie je hlavne o tom, že bránica, ktorá leží pod plúcami, tak to je taká svalová šlachovitá blána, alebo ona spraví nádych tým, že sa ako trošku rozprostrie, sa napne, robí kontrakciu. A pri výdychu sa uvoľňuje a ide naspäť vlastne pod plúca. Takže to paradoxné dýchanie je vlastne opačný prejav.
0: Počas leta chce Ashley Aberman koncertovať menej ako obvykle, aby sa tak mohla viac zamerať na vlastnú tvorbu.
1: Leto ma čaká relatívne pohodové. Nemám momentálne žiadne veľmi aktívne projekty. Tá Zorba, ona si fakt žije svojim životom. Som začala spolupracovať s hudobníkom Kirilom Jakovlevom a s ním aj chystáme vlastne EP a videoklip.
0: Pre Rádiožurnál Erik Šimoňák.

0: To boli sľuby a skupina No Name. Počúvate Stretnutie. Pokiaľ je možné nájsť v dnešnom svete plnom kríz a neistôt nejaké pozitívum, tak je to skutočnosť, že sa darí umelcom, ktorí to dokážu premietnúť do svojej tvorby. Jedným z nich je aj slovenský básnik Peter Milčák, ktorý nedávno v Prahe predstavil svoju poetickú tvorbu.
1: Prípravná čiara 57, Brum alebo Podoby milosti. To sú názvy len niektorých básnických zbierok literárneho vedca a prekladateľa Petra Milčáka. Hoci sa narodil v Krompachoch na východnom Slovensku, svoj osobný život aj umeleckú tvorbu spojil s Levočou. Tam založil v roku 1991 vydavateľstvo Modrý Peter, ktoré sa zameriava na vydávanie súčasnej poézie. Písanie básni je pre Petra Milčáka veľmi intenzívnym procesom.
2: Myslím si, že úlohou autora je nielen teda napísať báseň, ale vložiť do tej básne niečo, čo ju istým spôsobom bude charakterizovať a nejakým zvláštnym spôsobom aj približovať k tým ostatným básňam, pretože keď vznikne už ten rukopis, tak tam by malo byť medzi tými textami cítiť spojivo. A v podstate, keď človek dopíše tú poslednú báseň toho rukopisu, tak naozaj asi mal by vedieť, že to je koniec, že sa to uzavrelo a že to drží pohromade.
1: Svoju poslednú zbierku Podoby milosti, o ktorej hovoril v Prahe, tvoril 19 rokov. Ak ide o jeho vlastné miesto v rámci súčasnej slovenskej poézie, videl by svoje dielo niekde v tradícii duchovnej literatúry.
2: Máme v slovenskej poézii viacero línií, ktoré sú odlišné, nielen povedzme tematikou, ktorú spracúvajú, ale aj spôsobom, akým vlastne tie básne vznikajú, ako sú napísané. A tieto línie si aj konkurujú, čo je dobre vždy pre literatúru. No a táto moja knižka, napokon aj kritika to napísala, je súčasťou línie takej spirituálnej, ktorú tvorí napríklad Erik Jakub Groch, Rudo Jurolek, Jan Gavura, Joe Palaščák. A myslím si, že každý, kto si tú knižku prečíta, tak uvidí, že tá spirituálna línia tam je.
1: Vo vydavateľstve Petra Milčáka vyšli v minulosti diela autorov, ktorí dnes patria, tak povediac, ku klasikom slovenskej poézie, napríklad Ján Buzáši alebo Ivan Štrbka. Kľúčovým kritériom pre výber je pritom ich autentickosť.
2: Vydávam knižky, o ktorých som presvedčený, že majú literárnu hodnotu, to je pre mňa kľúčové. Ja na tie komerčné stránky sa veľmi nepozerám. Samozrejme, vydavateľstvo musí prežiť, ale moja výhoda je, že ja sa neživím z vydávania kníh. Ja som vysokoškolský učiteľ a táto práca ma živí. A vydávanie kníh je mojím profesionálnym hobby. Všetky peniaze, ktoré získam z predaja kníh, vraciam naspäť do toho kolobehu a týmto spôsobom sa mi darí to vydavateľstvo udržiavať. Samozrejme, je nevyhnutné získavať dotácie. Knižky básni majú naozaj veľmi malý okruh čitateľov, to sú desiatky, občas stovky. Z takéhoto počtu predaných kníh by sa samozrejme ďalšie knihy vydávať nedali.
1: Napriek tomu sa ale pozerá vydavateľ a autor Peter Milčák na slovenskú poéziu s optimizmom.
2: Ja si myslím, že slovenská poézia je v dobrej kondícii. Dokonca si to myslí aj taký významný slovenský literárny kritik a vedec Peter Zajac, ktorý mi hovoril, že mal pocit pred nejakými možno 8-10 rokmi, že nastupuje naozaj taká silná vlna slovenskej próze, ale postupne ako keby trošku sa to tak uvoľnilo a súčasná slovenská poézia je presvedčivejšia. A minulý rok sme mali nesmierne úspešný, keďže Ivan Štrbka získal jedno z najprestížnejších ocenení, to je Zlatý veniec na Stružský večeroch poézie. Pred ním to získali mnohí slavní básnici, viacerí držitelia Nobelovej ceny. A druhým takým veľmi výrazným ocenením bolo, že zbierka slovenskej poetky Evy Luky, Minotaurova dcéra, ktorá vyšla v anglickom preklade, bola na konci roka zaradená medzi najlepšie básnické knihy v ankete denníka New York Times. A to sa vlastne stalo poprvýkrát, kedy kniha slovenského autora sa objavila v takejto veľmi prestížnej ankete.
1: Pre Radiožurnál Kamila Šusterová.

0: Lukáš Sýkora z Bratislavy je vicemajster Európy v bojovom umení. Vo váhovej kategórii do 66 kg zaznamenal hneď niekoľko úspechov. Zo Slovenska sa presťahoval do Hradca Králové, kam ho priviedla rodina. Zmyslom života je pre neho teraz predovšetkým malá dcéra, ale šport neopúšťa. Česi a Slováci podľa neho patria medzi zápasnícku špičku. Vo východných Čechách sa s ním stretol Karel Sladký.
1: Bol som do 25 rokov v reprezentácii slovenskej judo a urobil som vlastne to, že som vliezol do klece. Takže som začal zápasiť v kleci.
2: Jak sa dařilo v slovenskej reprezentácii?
1: Som vlastne vícenásobný majster Európy. Potom som vlastne presielal aj na brazilské jiu-jitsu. Tam som vícenásobný majster Európy do 60 kg, 66 kg. A plus ešte vlastne v tom MMA, takže tam mám vlastne 3 výhry.
2: No ale kondici pořád máte, je to na vás vidieť. Udržujete sa pořád sportovne?
1: Jak to ide, chodím pánovi Hanzákovi, Vobrníkovi, to je vlastne hlavný rozhodčí v OKTAGONu, to je taká tá väčšia organizácia v Českej a Slovenskej republike, takže u neho občas zápasím, ale chodím už len na Vintage MMA, čo už sú takí starší ľudia, starší bolci, takže ideme tam, nedáme si dodržky poriadne, len tak zlahučka, aby sme na druhý deň stali.
2: No ale mluviť s vicemistrem Slovenska.
1: Dokonca aj niekoľkonásobným majstrom Slovenska.
2: No, tak to sa im tak nezadaří a tu možnosť teď mám a posluchači taky. Jaký to je pocit? Bude to navždycky ve vás, že to máte tenhle ten titul?
1: Určite. Každé ráno vstanete, pozrite sa na svoju postavu alebo na seba a teraz ste smutní, že nic so sebou nerobíte. Ale zase druhá vec je, že sa zobudíte a viete, že máte zdravú dceru. A že ste zdraví vy, že je zdravá rodina a potom sa musí zase upútať na tie druhé veci, ktoré ho ťahnú, ako čo vás robí šťastným, hej? Určite vás robí šťastným aj to judo, aj to MMA-ko. Každým svojím spôsobom sme takí nejakí gladiátori a ideme tam proste jeden druhý, ide oká, niekomu ubližiť alebo tak, ale zase v tom zápase si podáme ruky a sme kamaráti a vieme ísť spolu na pivko. Takže si len pomeráme nejaké sily svojím spôsobom a sme OK a je to.
2: Když sledujete vývoj MMA a bojových umění v dnešní době, jak to vnímáte, jak to vidíte?
1: Super, úplný luxus. Teraz máme super záštitu, tak vlastne tam je na Slovensku je vlastne Vlasto Čepo. On je síce z polovičky Srb a Slovák, ale za mňa je teda najlepší a samozrejme Jirka Procházka, to je najväčší vzor.
2: Vysoká kvalita.
1: Určite, aj Česká, aj Slovenská, tak to vidíme. Na Slovensku je Lajos Klein, tam je to hodne, hej. V Českej republike proste Denisa Procházka, máme tu zaštitu veľa zápasníkov, hej. Ja som taký, že ja mám proste dvoch svojich favoritov a ostatní ma moc nezajímajú.
2: Takže ti dva favorita sú?
1: Procházka, no a Vlasto Čepo, no. Vzor bol vždycky môj tréner, z toho dôvodu, že vlastne videl som, že drží stravu a má nejaký taký ten svoj kódex a podľa toho si ide, podľa toho kódexu. Myslím si, že keď som trénoval deti ako na Slovensku, tak tiež možno som bol nejakým ich vzorom, ale myslím si, že už potom došli na takú hranicu, kde najdu svojho vzora, toho väčšieho vzora, hej. Pre mňa bol vždycky ten tréner proste vzorom.
2: V Bratislave.
1: Aj v Bratislave, aj tu v Českej republike, ktorý ma dostal ako zo všetkoho. No.
2: Kto vás trénoval tady v Česku?
1: Michal Popelák. Ten bol ako veľký frajer.
2: Do koľka let sa dá dělat bojové umění na té profesionální úrovni?
1: Dokedy ráno sa zobudíte a stanete z postele.
2: No, to ešte môžete.
1: Niekedy, keď idete na ten sparing, na tréning a dostanete od tých mladých chalanov, ktorí majú ten drive už, sú to strelecké pušky, by som povedal. To je už je úplne na inej úrovni to MMA-ko, čo znamená, že sú komplexní. Takže za mňa ako sú veľkí frajeri tí mladí teraz.
0: Tí mladí sú možno naozaj veľkí frajeri, ale taký Peter Naď by aj vo svojich 67 rokoch určite s chuťou oponoval. Aj tak sme stále frajeri. Poslednú pesničku dnešného stretnutia Hľadanie nám ale zaspieva Katarína Knechtová. Za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.